گوبند ہر جن راکھے گرو گوبند کنٹھ لائے کنٹھ لائے اب گن سب میں تیرے